0: hòn kỳ vai sa mi là son ik lo hòn kỳ vai ta là ajak tum ke asol ta padu ponang ji pu po thak pon po pikok lo sol lo pu set a set si ke ong ning di thak
1: tang te nang li ke suar lo phan de tong ke thak ik ma ma te supin suar tu ma pi ri ki thak la pu son ta do ik ma
0: supin suar pi ri abang ta dua son lo a seleng ke thak pon ik bom lo ke seleng thak pon bom lo angkela ajak tum bang ke chon arlenga choi pistami ajik ketabang

0: kia putak ki
1: tang ti nang di kangkoroi ki e ke e rong pen lin kon an si ki long pon iklo
0: a rong pen mani lage la son la di a dang pen la jar la he a chiri yong si e bula te doji non ke la la la sahai hor man ki a tiri ta we a punji do kok nahi mati di se lil tungi pan an ka dang pati ne det po lo sang koi ma lo sakre po la son si klempo he ta a chiri teng lo la ta hi sabdam plo te kangkoroi hor man ki tanang ni yong se chola na pa me la organics pipa me lang pipa melo plo tang te lake nit hom mene phong phong haptari pen bata hini an kenang li jorlong poyal he e phong phong lin ke ma hut pen lin kri hini an anang do ko ti ador ke so hut jordon no asi pen an tang ka do he kang koroi ki chuklem ta
1: tan tila kong koroi gar chi ge ching pen chiklu yon ko ana phi si ba ni ko ana phi si ki chulong long lo a the gi lig long long lo
0: la ke kang koroi ki klem ke e det pen ke la ke chiklu yon thom ra e phar ma chiklu yon thom ben te ge ching he la ke kang koroi long bang ke long le thak le gi e kapakli majat la pen ang song ke pakli majat pustame kapaji riyat pustame la tum bang ke la lo pang phar dang lup lo te bojar lage ka pre gali la kitching andwae bang la kitching in ki ben pajog i phan bang ke di tar vo la pen ang phar phang no la ti mati la so phan bang ke lage record pa do wai do lage lang pang wi pen si lang pen si spray pen ap nang po ha an par ge la
1: kapang pharahut
0: pang pharahut ke athe deng ki chu che inket chu che po athe ta halaki jiro tumang ta dingwa apo la pen la sokpun nong do tumang sta me ek thepu bonglong bonglang po ki likening rong me me he pinan an du
1: kongkoroi ki athe de tong ge chumi ma mate arvu ta chumi ma
0: arvu ta chumi arvu ta ki ho kar bitung ke kang moi ta chu de na san san mati a ka break ming su pi han long sta me jog jog mati la ke sa ki ho ki chu tu mang ke la hai ke ninga rong lo ke
1: nang li la bang so han ke ilien bian kon anador si ke jor iglo
0: ni li ke da ke ka chu pala don pai kari pu pu ha thom ke in ko ra pho pan si pi he bang bojar ke kan an dong jor lo ne ha thom la da ke pli ke pho ke la san si do lo bang ke jor la tum ta ke pon bhara pi ne de ko mati la pan le chi sab dun ma pi ne pus ta me la bang hem hajara ge dun an dak tha ke hajara puri he hem dang kam chikle mir sita
1: la bang so han ke ning kan ar jon ti ki ron me ma mate abu tora teng do ma
0: la tum a mu ma ja du ma ning kren ki e mu ta do pari kha ki e mu ta do hala da gi gar charo dukan do ma ti di la da ar ju det plote ja ra khiti ta ning kren fan belek do la pen bari kha fan belek do
1: tang te nang li amo gi pu sona thasi nang li hana sona son gi e do o pu la si la bang song bong pen nang li kong ku roya lam gi nang than ik tang lo nang li phan ne li ar ju thik lang han thar bo ki ding ki e pu la la si han thar bo ki ding ki e jia phan ku pi si ke cheng si ke lang nang pola pen la ku pi a sai ke deng nang po
0: na sar lo an thar bo ki e da la kang ku roya gi e son si e pu he hai bai po a hi lik tuk po alen alen alen pa ding po apen la tum ta jat ni do akilok do akiliru do pen rong alom bang ke la akilok se kar bit ma nai pu bojar bang ke la akilir he ki the ki dingi homan la ha horm bang ke sita me la kan koroi ki ki ke frank frank ke akrap se ke thon nang nang mati non kapre ka ge klem thu bang ke frank son kali lo non ke joy ulo la lang ke pipen la e parmi compost ki pi organics ki pi la dawai ki pi palam ke jadvelo mati di stame la tuma phan bank ke non bank ke frank frank ke crab se ton ton mati a crab ke ton to check pine ne hilli ki tuk na lang a jada du mati di
1: tan de la konkoroi pen han tharbu ke ki inang ji a son break lang ma
0: break lang konkoroi bank la pine bank ke la han tharbu bank ke a crab ton vek nang ji a crab ke ton da frank frank le चेक पिने पसन गलिलो नन के ह पुआ दार नियक एदम पालेन पदिं उपस्थम एलोंग लेके ठेगान म ह पुआ दार एदम चोक पदार एदम चोक नियक ए हेत पो है चेक नियक है ला सो दागला बाजार प्लास्टिक रिया थुई त मे ला तारा रिया थुई त मे हिंग लॉक लॉक लॉक लॉक लॉक जत सी नन म के कि जो सिस्टम म से ला सो लॉन्ग से बैंक गियर डन पो है
1: अनु चोक ए चोत
0: चलो नन म के ला तारा री बैंक long phot trok bak pu hing nun po ha pegetia ransom ha ndak si bang jir dun po lage

0: se met ke kam ke tipen klem nang ni puko che parai la bang ke horaba penang ana tumbang chini nepo horche wan de ti tumdan du du biara bong ning chot krai ba nang kar ju biar nang pitha pu men men ke wang pen kolo biar nang thon tha ba tumda du di ti la pena dim bang ya sab so secluded hoy sab so achar pinak pot khor ki jun dumdam he reng mi uji stanili tumi pa thik pon ke la hen lo ili tum kar biang long long ja semet non ka kana hok ke the nai ke risoi jang tum hor ki jun pon la pen ili tum la club sai hui bar hai hui mate non ke langnam blote hora dukan mate hora kulat ke towar kedam tin mitar hini ki thom pelote li tum thek tom ban long asi nili tum la isi ke che parai ri soi janga phan la pen muke bang jilanga por ke mi seneng ji po phan bang hor bang ke nili tum long bang tirwa pon pe nili tum bang nili tum atim na me chathanik den lo la bang ke ma jok le bang stami la dak bang ke jun bonik long le athe la dak nili tum ka pinchong kon adim la bang ke lam chathan ponang ake mi lam ka chini ni lam kache than thu hor pen chun det bolodang de litum chi thik thek the chi than thek the titi dokok titi la si isi kachu ningri ke la lo anutin phansta mi la hor bang litum ko son si ke pajum thek jima la pen litum ka bor e kormandu polong bang ke utan ke pa mi bonji phansi ke bor e la si hor bang ni litum bang thik pon pe te pita pi poni ke
1: me pick anlo kp lobson ang litum mesena sai mate mesena bidi ke paklang bon ke tangte mahajong pen nangli han bachini lo inut lin and green mate jordan tarupi alang le si kitchen hin mate kitun ke dang hin bang ke kelang pon po lapo an ake ong thang mate nang kichu ke wang atum sita me aphai ke ong si wang ta hai lapo si kitun ke dang bang ke kupuson alang le nu yatong ke claim la puloma mate claim ra phor hor la bula
0: जसे मैं नॉन ली तुम के हायर पोंतांग मदे के पोंतांग एम्प्लॉई बैंक के थोम दो फुल टाइम बाहिनी इनुट बैंक पार्ट टाइम असी अलांग तमी से टीम पिंचोंग बम लो अलांग ली तुम के अदुंगराई पेन साइड दे इनुट बैंक के ओकर जांगलांग लपे इनुट बैंक के सरपी मारिक लो के इनुट बैंक रिसुमार्सो अतुम बैंक के थोम अमेन बैंक के ओम फुरोंग हांगपी मिली क्रोपी लपेन लारसन तिमु लतुम बैंक के थोम लपेन राइ कोमा बैंक के ला के थोन के वान बैंक से शराब दो निकलो लस अनुवेद कली alang li non tim pinchong bang lo la pen livelihood mate kereng boreng abar sai tami piponi glong lo alang li tum bang nili tum long nang claim dun pen ame na hem tami chalang pon iglong lo asi si ning ge thadam ke la lo nili tum ja semet nili tum det phan le claim bon galilo adung rai tum sami ko song si nai paching thur ponji ma bolong ke alang li tum tami apu abar sai nang long pon long lo
1: nona mat ke kecho ki jona hin la pen ka charlie abang ke charlie pon long lo asi mo ke bang jilang nang li tum kormandu ke manga bang ke kopila
0: non just met bank e ahoglo ki chuahin sinli tumbang clamponic bomlang sta non ki bang jilanga por bang ge accommodation bang nili tum sikponic po mate ke do dim accommodation and food po hen parke nili tumbang non mat ke room ni velang ki kimponic long nili tum ja kong mang doi goilang apu tangkahin bang finances bang la si accommodation abang long ponic po winter hood ningkrenga pora hood bangke munit tum jong sa khelo pen wang taminang do ji phanawar sai thik ponic po lapen akemang long abangke nilit tum library si semar ponic tu open library nilit tum center for Kirby studies ahin pens tami penang an book bang publish pon lo asila bang claim pon ji phan si chisik ponic bom lo lapen do thuiklang music studio athe litum karbi hamphangge litum lunlam te mupen se ke plan akhai oral traditions ahin kuson si litum bang ansu se kereng et ahut lam the bang pang si pon pen mu kebang ji ari soi jang tum phan ke par ju pon thek ji phan la tamik lem ponik tu apen ni tum non sai ke tiki mang lem ponik bom lo la seed preservation ba athe litum la hai han amu hai hui sami litum hi thi long se chonam dam nei la se kon authentic lo me la super bang litum manduta chini ne la se ko pc litum la dak pen ke lem pon mala so seed preservation tami se mar ponik tu sok se tami kapre kapre ga variety ye sok bang litum bi pon pen kapre tum hanang pacharli long ba katiki long kache sik pon do la pen si training institute training center bang pharohini ari soijang ba madus tami bang pharohini ar leng tumhan ke pajang adim apen training ac hall ladak bang ke karbi puchot kalilo ake lo pen tum tami nang ke thanji tum penang an ili tum chohang ji buta war sai da titi ke padu adi mai hoy asimo ke bang jilanga pora hut bang ke la ac ke padu adi kichu mesen training hall mesen lason ke mang bang ke apen penang an mang ni li tum organic ke claim ji phansi ke matha pon la kitchen garden hin dami la bang chegi galo he same large scale pen ko son si unjima ladak pen dami ko son si rad tum nang reng dunjima la hui tami ka bor ipon duji non jasmet ma kin ri tum phelang ben check hem sai de lang non ni tum long ke du sami mo ke bang jilang a por hut ban ke ri tum asap so akithir ta ke nang so do la si mo fusion da thek ji combination of Kirby traditional house and concrete la son tami mo pinchong pon angkok ta thek arwe tomon bu hai pu thek the la penon la phelang a hem bang ke a durability